pe o vaenga na tau pensinio ye ele o malwe lue umale au le au vaenga le fai nele tau la lang nei ya aso uma aso uma ese mai le si vaenga ese mai le ele mo fai o nai lalo kau fe fe ei umai lunga po o ai ya po o ai le pule po o ai le pule ya ya ya to si fe uma o la lang lang ya to le tas ya le pule la e matua i fao uma mai a au li mol tatu li fa o la la lang ya to le la lang ina ia fo fo ina waka le ma fau fau a maleola o lana me alofa na fai le tu e fo linga ya te ia ia fe o ia i wo ia tu a tu lo i o ia sa munda e to e fai ia to i ula va ia ia fam talanga i la u fa soa a i le tatu o tu nu a le se me o ke pisa i fo ia i sala elu le panona mai uma la nga la sa fe afio e Yesu ya o kako e le i afio e Yesu a o le e fai mai e fa avai le atu o sa moa o ai la le na fai ia le mel na o ai o ai na fai ia le fa upunga na e fa avai i le atua samo o tātou tua a po i lato una watu tala le lei po le fogo le kwe fa so ak wai a wam tua le tonu le nei vai tau o tātou iai maku wai a wama ole a fo ile ele o falon kwa ia fiki o kau fiki la ko wia a le mele ye fa kuino o le mele wei tātou samoa a wa matua i fai bo ai a pa fai po ai e voi le tulanga le voi le tatou o tunu. O le tau ala na tatou o tunu ule ei nei. O to e fita wa i lava la to. O to e fita wa i lava la to. Ia e a fie o ma ele fa apea a tatou nofo tunei a tunu. Ele o a fie i tatou a fie. O le tatou fa sino manga. O le tatou tupuama. Ele fa pen tatu ma ini o tatu un tatu fan na ini sa ini tatu sa mo le ai po fe la va o sa mo o tatu tu pu angale pe tailan ne vai tau o tau e na tu si le ai lu ngo pen ta fai lang i ola si le lang o ke maka maka le kau ala fai pe su ese mia fo ile e fo ile ma li te fia fiai wa umale ai atu fuina le wa foile ya ta wa lose laka interest ya le mele wa ye pa wa le mele foi o lo va ai a ye sio ta ainga a po ama wa ka le lo pa ke la ku o le al me wo ya ya ta lo fai ya ila to a e ele o foile tu la fo ina o lo ta ta lo lava ile atua e fe so so ani ta lo fai va ku fo ila lo kala a pek wo ila fa sa ta ruina le a le fai mai e a ala me ta to le fai le la ta to te fa sa ta lo ya ya me le fai ni ta to wa o ila to la vai ta to atu nu la vai ya ya o ila na fai e o na ta te fai ta to li fa o le se a ina ia tau nu o ia valo angam tu langa ia pe on ta o tusi o le vaenga lea, e te tau, o na whaatau, whatever, o na, foilea, o na predict mai, whatever, e a foilea, e iei tūlanga i ole, o iei balo anga, o ae vaenga, o tau va ai, ia inei, whaailonga ia, ia, o tūlanga na, o le alamea la so mai ai. Ia pēr o no whai atu a wai, o nei mea umal nei lalo langi me nei mea e le tu mau pe ia ole ai ele matangi o me o ia yo ai monga monga a e sa oile tala are asilo matuana na fai a ye shona tuangani a ai awe se ma fau fau fui i fanua a pawale mea na oe maloto lua. Ma leo lai faa vavau. O kalamanga ia.